0: de bia won na me se obi timi sofo and you need to understand this obi timi nam nipa be tazi mu won kran akra akra make sofo and ten time betimi afa nipa dom ni mu abechechere no you need to understand demonic cobweb se ya to de chechere wa e bon ye ma bi tugu e sai ne ma ye mu bebere sa na ye wo won nam won betimi to obi ma me bi kwa do se reverend me nam won betimi chechere ma no se na chechere ma no demonic cobweb declare say every demonic cobweb that is assigned to tie me down.
1: Lose by fire.
0: And tinta biara ya betu osu sumo ya chiri ni ato form. Midiye sumo ya yo betu wo. Sana badi bala badi bala badi bala badi bala badi bala badi ya. Rapa santo parige tete. Zile betu bali ya rapa tos. Sana ya parra badi bala badi bala badi. Sana badi ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne